0: 今からラック0508モハラホヨブジット今からラック0508サーリトゥーマ0436モハラホヨグエネミヨクサーリトゥーマ0436
1: Stigmatism. I knew that there was a problem, but...